それが見えんらしい、こう東映のハイブルやっぱりか。しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting this?
2: After the serious part?
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

0: You wanna quit that? How should I not quit that? You're a. どうしようしていたことがあって今は忙しく出てきてないんだから気はなく揺れる舌なく揺れる気はなく揺れたのダジシャルンバンダンダ今は忙しく出てきてないんだから気はなく揺れる気はなく揺れ気はなく揺れ舌なく揺れクレカから火の生まれのほどお前だチャーナンジンダンダチャンダンダンダンニャチャンホンフォーナイトチューノフローチャンダンダンニャチャン気はなく揺れる舌なく揺れる気はなく揺れる走らけろチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン
1: Yeah. Like you mean like tempo wise, vibe wise? You guys became really, really less.
2: Yeah.
1: Did you want
2: you were
1: me
2: just
1: to,
2: doing one?
1: Did you want me to just like?
2: Oh, that's a good question. Like, what does the voice do in that case?
1: Yeah. So, no. Okay, okay. So I'm leaving.
0: 気はなく揺れ、舌なく揺れ、ダダタダメッタ。気はなく揺れ、舌なく揺れ。今は忙しく続きてないんだが、さ、登場していたことがあって。気はなく揺れ、舌なく揺れ。気はなく揺れる、舌なく揺れる。説得をしていた、舌ダダダダメッタ。気はなく揺れ、柱なく揺れだ。暗かから火の生まれたことをやった。

0: That was a cue.
1: だって走ったんだ冬へ。だって走ったんだ冬へ。しばらくだ。よろだ。よろだ。走ったんだ冬へ。しばらくだ。